tebe. Al neka prošlo je i to, svak u životu plati ljepotu, toliki put, a uzalud. Svak

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proć. Sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.